0: ཁྱི དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས ཀའི ནུས པ སྲབ པར ཞམ དང ཉེ དམ ཞེས ཡོད ཀྱི ཏང ལ ནང ཡོད ཀྲུང ཡང དང གི སློབ གྲ རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན སློབ གླིང ཡི ཚན རིག དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས སློབ ཞོ པའི ཀྲུ རིམ དོང ཕྲེང ཧ ཡི དང གི སློབ གྲྭ ངེས པར དུ ཡང དག པའི ཆབ སྲིད ཀྱི ཁ ཕྱོགས དང རིག སྲུང གི ཁ ཕྱོགས གཞིར བཟུང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ འདུམ ཆོག ཞེས དེ དང གི འདུ ཤིན འཛིན དང ལས དོན ཅན དམ ཆུ ཐབ ཕྱོགས གལ ཆེན བརྟན པོར སོང གི དང གི སར ཐོ རིག པའི གཞུང ཐུ ཅིམ མ ལོ ཅན དང རིག ལམ ཅན ཅིམ སྲིན ཅིག ཆན ཅིམ ལ སྐུན དུ དོང བ དང རིག སྲུང གི ཁོར ཡི ཡག པོ ཅིམ པ རིག སྲུང གི ཡག དོན ལ སྲིད སྲུང ནན པོ ཞི ཧ ཅིམ ཅིག ཅིན ཅིར ལ སྐུན དུ དོང བ ཅིག ཅིག ཐབ ང ཚི ང ཚི དང གི སློབ ཅིག འགན ཆུ དན ཐུ ངང ཁར ནི ཉེ ཅིབ ཤི ཅི ལ དམ ནི དང གི ཆེ དུ ཤི དམ མ ན སུ ཞུང དང དང གི ཆེ དུ ཐབ ཅིག ངར ལི ལག པན དོམ གི ཤི སོང དུ སྤྱི ལོ ཉི ཐོང ཅེ ཅེ ལེ དང ངའི ཚེ ཅེ དུ མིན སྤྱི ཆ སུ ཅི ཚན ཉི བ རིག པ དང སྤྱི ཚོ ཚན རིག གི ལེ དུམ ཞིག མོ ཚོང དེ ཐོ ནང ཧུ སོང ཤེ གེ ཆིམ ལ ཤེ ཅམ ཤེ གེ བ ཆིང ཧ ལོ ཆིམ ཀྲུང གུང དང གི ལོ ཅི དང དང ཚེ སེན ཅི ཁང གི ཡན ཅང ཞན པ ཤོ ཁུ ཅིང གི ཅམ ཅི དེ ཐག ཐོ པི ཛ ཡེ ཅེ ཆིམ ནི ལོ ཐམ ཤེ ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང ཧུ དང ཀྲུང ཡང གི ཤོ ཏུ མ ཉི ཆ བ ནང ཧ དང 习近平的第一次比中国的确切的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当地的比这座当 这个巴登是从参这个比图公派来跟他不动吃的啊让你们这个都和几十百这边批送的。您下这从参这个这从这个巴登陈特这个巴生就所以生就巴礼炮平议这恰书记参你们这个巴登这从参这个炮击他的啊等就全部啊能有。俺中你的呢那这个参考这炮击的参你们这个巴登这从参这个了啊因果还将全部的。我请一辈的您下一参与这个巴东是做参这个炮击动机是铁龙下等蒙错机参与这个巴东是做参这个炮击动机他这啊这个啦都是申请等色系的您下一环球等是错机比图公炮等中华美这个精通左边的一当本子个切我请参与这个巴东是做参这个根本啊给你这乐心本这样是送的这恰书记习近平的啊将他们四比图跌着四比中国切切单比这错张特这么公平在出现罢等等个全用过车外进穷等那儿喝那么几个吧等个四多啊这个从马路个马路前等啊这个他们简直不申请等前这么些黑色的动画中国参加了这个罢等是做参这个啊让他们黑心马路交警这个吧中国这罢等咱们个这话没梦记这话第一集这话记了咱们地位乐巴这个巴登参与这个巴登是做参这个比图公派的这个南巴四十八十特都低中国南北等这个建筑熊下去了路这等都和地位梦娃几十不一些难度嘛能得哈尔滨如里头前马克思长的头冷个一根前母娃眼睛红一这俏书记则同给前妻这从参这下这个派不记等啊这个比中特拉当你们拿苏雄些比立顿了等就几卡手色都嘛能有把等了啊让东人这娃是了烂得这地啊这个雄哥让其灵感的心里偷吃了那么丑啊那顿黑都些把等啊这个中什么就丑干那么色法马克思让特这娃这个比中特等密接这个你说啊这个参等盘子年这用会儿跟得不动画起的人这个通家七十东这一批送有八日西安人这头前马克思让得头冷个本人比人这头嘛牛看刚给这恰书记这顿等冷下给钱了点短球些不日等图等个四十多这个别中的头穷等人这下这地 링게 마응 덩버스티니 머거지야 르그종 카소티 아제크 파브지 제브 처미 용등 아르근 참즈 중거 긴키초 년제 시티 종기 찬이마 르파등 저초 찬르거 랑더 히시마롱 조니르도 쳔 아저니 도흐르흐진 버기시 송파시 베이징 시지프게 유토친 막사랑드 로릉거 원정어 쳔바 왕만첸지 시집게여르그지토토디
1: Dana Sultan Kela GP Varangda Yina.
2: Dana Wokila Stamji Jopi Tonti Yina.
3: Sanjir Kandi.
4: Jungku Wachi Tawi Tokpi Nizil. Abdang Abi Tsi Jirganyan. Tsornhun of Shangchen Yongjin Jumgu Tango Laytun Jiranyalam Tsunda Tsuni. A Jungjin Jumgu Tango Laytun Jiranyalam Tsundi Koti Langsha Tonchul Ting. Manghi Tiwala Shamji Darha Chopa. Dali Sonu Lincoln Gordic Gishi. Sondito. Zorhun of Shangchen Dungatan, Zorhun of Shangchen Sajungi, Jumgu Tangu Laytun Lang has a warsum to Tati Tongchen Sebatin. Mamun Kuntakaratan, Tesu Kuntakori chaps at Tosal Tony, Donchel Damson Nambu Shishio. Nanung Chendup Dirum so so of Dinson Sosi, Zorhun of Shangchen Dungatan, Zorhun of Shangchen of Sajungu Gordic Langsha Donchel Tachik of Sini. Zorhun of Shangchen Yunjit Chelotin, Shoshin Jiranosi Pony, Jelum to Koratin. Garsung Chamat Jerby Mumberting, Taki Wanjur Junkundi, Gungalu Ringi Hunchi, Chanum Dungtung Tama Jung Chubi, Jumji La Killin Sheba Shiobari.
0: Jungkuji, Javani Baviani Tub. Nitong Yerchulin, Jungjigdung, Tuji Tuna New Gander. Adangawi Ti Jojunin, Gongjun Tsuba, Tung Sangchen, Yunhan Kungi, Signi Sumanga, Lu Chungjuni, Sim Kim Shivsin, Jungju Tuji, a nose of Gulm Kurtung Si Batung. Dinimde, Lodi Simkma Dabduk, Mendra Shanka Fati, Tung Shangchen Yongjim, a jigsaw Jadikotomi Simkma Dintong Satam Dadungni, a jati jigsawtomi Nunhu Chungar Dunghur, a rotam Siyo, Signi Sumanga, Lu Chung Zhuni Shevsi Gulumdi, Gongshan Tobi Lu Chung Zhunula, Shevsi Shebi, Cheli Dawashi Yimpi Chani, Lungu Mungpi Rung, Tajid, Lu Chung Zhuni Tarlunga Yinkura Mudi, Lu Chung Zhuni Bokavla Nian Badung, Lu Chung Zhuni Kimpam Song Chung Sidi, Tarlungji Gadu Sarura Rung Dagdung, Lungti Tarlungla Song Chung Si.
4: Sorhun Orkil Dalam of Jungjung Yenchen Kung Nipi Nizil. Nyanki Kung, Sarungul Pip, Sorhun of Shangchen Manching Gansung Jini of Jilo Batarna. Of Jerchi Kirtung Subter Kende Shungating, Gansung Nipar Tambing and Torp Shimba. Totum Shabshir Pizzeltung, Pandi Nika Parwa. Tipsy Korchul of Danger Tambu Imbari. Nipa Tunjib Suchi Set of Jetty, Mangsula, Manchi Shepper and Gansung Yopating, Manchi Shepper Kimpen Topa, Manchi Lekunjib Sachul Tedding, Pichila Yechi Yopropsi.
0: Tung work of a Jalama Jungjong Yan Chunkong by Yeni Tub, Ning Hikung, Tung Xiang Chen, Rong Huan Jim, Yanjo Han Sochi, Jin Ku Dunbi, Tung Xiang Chen, Rong Huan Jim Jim, Rong Huan Jim La, Roger Sibi, Li Shi Little Nanjavanis, Zigyo, A Nanjavati, Tung Xiang Chen Yong Jim, Rong Huan Chen Jim, Li Shi Little Roger Machunga, Dong Cha Gung Ni, Tung Xiang Chen Yong Jim, Rong Huan Chen Jim, Shaja Pizza to Yaguni, Pau Jin Ruja Ramons Dampo Dong Yo.
4: Sorhun orkil talam of Jungjung Yenchen Kung Nipi Nizil. Jalun Yertung Yertigli, Angapi Tsi Jobjit Jib Jesji Rimung Shamton Kung Nimu Sachel. Zamlunka Jesumti, Rimung Shamton Kung Shippi of Jotun Soramuni. Rimung Shamton Kung of Jetsu Hobsing Ganin Dompel of Shipatting. Dangling Hirt of Tarpil Stunchel. Nyanki Kung Sorhun of Shangton Rimung Shamton Kung Dangling Pierrek of Soker Jung Jid Hutu Horgerang Chungzung. Way in the Jung de la Huaya Dewar of Joti. Dangang ba zhungsib da jubi bshigur biwa ting. Chintum ma simchil lag bshigur bshigyo.
1: Dana Sultan Kela Jibi Varangda yina.
2: Dana Wokila Shtamji Jobi Tongti yina.
3: Sanjir Gandhi.
0: 中国国际召唤你把原理词您提供四人口比我让熊和用着你是把中村江头里动从头等我穷用着你是把中村江头里动着我同错把等我同每个人来人头写笔错清头写是熊和等呢我让熊和用着等个题目错清等着把错清着路啊爱一人我穷用着而人把熟悉中头里动着可以蒙拉的就真着的甚至七夕是四年中错人比特蒙环卷三字等且里年里坑直通和字的蒙错级差等等干个先吃而这个季节内顿清本完你吃热通和特就细比端穷则字的特里蒙什么的瓦等都和公然这有了里顿完你尼尔等特巴克冷级中头级甚至都有
4: 中国我就找一都被你吃了怎么人家人ལསས སྲང སྲར གྱི ཕེ གྱི དང དེན ཅིག ལ ཅིན དམ སེ ནི ལོ རང ཉིས ཆ རང གུལ ཅུང ཨ པི ཅང ལམ སར པ ཆ ར ཅན དག སེ པི བ ཅོ ཤར དམ པར མིག དེ ཅེ ཅིག ལོབ སིབ ཤང གུལ ན སུ གུར པི ནི ཅེ ཡོང ཅེ ཅེ ཁབ ཅེ དེན ཅིག ཏ ཤར མ ཏ ཆབ དལ དང མ སིམ སུ སུ པར ཤོ ནི ཡར གེན དང ལེ ཏུ ནར པི ཡི གོར མ ཅོལ ལསས སྲང སྲར ཅིར དན ལང དང ཕེ ཅི ཅུང གམ ཐན ཚམ ར ཏོབ དན ཅི ཅེ དོན ཅེ ནོ ཤར མ པ དང ཐན ཚམ དེན ཅིག ཅི ནི པམ ཅིག ཅུང ལམ མ ཏ ཁན ཅུ ཅིག པ танцам сакл чип татын тин татыр чи летун лаш чендым ашкендеш тунва обча чи лесил патын мангцу чи шачу ларни латини мержил лонуб танцам чип денжиг сунчун чи сини танцам об денжиг чин гогсум зангыр тен тэн
0: нда гали куни ба юани цав сэрнгу би ласа гэнгу ни хи топси бир во чун чив сати чев чи тон зи сэр тун си цав парну хэ чэм шун ё ta liga dawa teng pu niye zhe pi wul, wo chung zhiv che dum tuan zi xir tong xie civ, agor xi hua ni teng sa ya nga. Zhen peng a jie chi jie tong ni jia sen pa di, di chung di jia cha sen zhi teng zheng chung a gu par hua teng. Di neng, xiang keng la xir tong xie civ, agor sa ya zhi teng zhen peng a zhi chi, a deng tong zhi jia sen pa di, di chung li a da wa zhi teng zheng chung a ni zan par yo. Meng er, wo chung jie rang xung a rang zi teng, a yar sa gen bu. Дэр чу сун чи туан зи сян гэн гэ, чуан зэ а зэ цэ сэм ё. Дэ дэн чаф чи, дэ луо нян чэ во пэ гэ ша дэн. Ла сэ а ягэ рэ чи гэр ё ани ту мэр сян гэн дэ сэр тун ша чэв, лан лун сун ё. Са ту нчон кэм чи лэг чэр дам ни, во чун чи чэ дэм туан зи дэ вэ мэн хуа, а зэ кэ ни сэр тун ба дэн. Сян гэн дэн джан цун ша чэ гэн дэ ба дэн дэ, мэн цу чи бэй пэр ла гэ чэв ни дэм дэн. Нчон кэм дэн хуан чур чэв, пан чэ а ни пэн ён ва сэ ба дэн чаф чи. Са ни ни би цун тум джэ ва дэн, мэн чу нян лэ джин чэр мэй бэр, дэн сэв дэ дэн сэм ё.
4: Дэгэ лэ кунд бэ ни цэл. Нян хэ кун, вэ лэ рэнг шчун рчун ла сэ рэгэ ни якур чэг хэрэг гэн ням чэ гнам рэв чэм би цун рэ нам чэ шэг, чэн ду шуан лэг нам тэн ни пэр дэ, ла са гун кэрэв чэ чэг нам тэн дэва ба дэ. Гэн рчун на чун, бэн им чу ла са шэ бэ в жоту нэр цуи дэр дэн нам чэ рэнгэ сэ хар тун дэ ба дэн. Шкам ни би ла сэ рэгэ ни якур дэ чэн чэ ёло а заб чэ ngэн шэ ап цун ё. Татын чэд чаргул шиппи гэнжүн на чүн, гнэмчүг ласа шиппи жоду нэрцүүйг намчан дэр. Хуржин сэрэнтүг сүүр шиппи цүнри жэбжа дэнгшын, гнамчи лэртэн дэ пучэн бода ладэн. Гарсад чэг гэнгэр, хуусэн гэб цүчэ сүг, ласы гэмэгсэл чэм зэрчүн дэйо. Дэбсэн джахи дэн джоми айпи ев зэгнин чэб чэм бады, ласы чэчэ дэнби хуайан сэпарвэ аргэнэ чэм мэнгшэн шэгдэ чэрэйо.
0: 中国籍召唤你把原理词文，等门人家人，俺这三口籍生理对错单怎么记？生的是这不记，里顿了过这么单比人，跟得不等于。想弄的里这不记难比抗生，想理了这不记，想得他不啥当不是心理。想理团是不记，里顿可过这么单比过你还是没有。
4: 中国籍召唤都被你词了，所有托儿跟龙坑前面去考出了彻底玩命那不弄给，这都是黑真贴不上把的呢。мэци токэр шэпи тон шигри. Нилам цоулу торгэн гэ тэнг нэпи пшугди царг штогшэп шэмчик гэ джабчару. Чонгку царг кэн цоулу торгэн шэмчик корэг сойи, корэгэм жэрдуг дэн вонрэм мауи корэм шэмчик кэн гэ шэмчик ба нэ чи, чэкэп шэнэн гэ нямли ба дэн нямжэл нэн, навлун гэ цоучл шэпи эр гэншэл дэ чи аг намши эртэн бэгу. Цоулу торгэн гэ чэлэн всэрчэ чэ дэнгчэн всэрчэл гэл цонжэн чэнил нэн брэпшэйо.
0: Нда гали куни ба юяни цав, ни ум, чонгки жанив сяжи донжо сухан да сипи, а дикар тома ди, жахи сяжу сипа, во чонг а дикар кэн чэмур чатум си. 查他们抽，年上接不来，后将个当别扎人去吧。哎，用追么什么事事情，别了个接了根儿等，年个个用得等，小弟等得不离，土坑了将为最送完把等。啊，这十几年里，耕种机、盆景啦，都俺个皮有。 扎起小竹西巴呢，走路你同年儿这里，但是没青年儿军人等，青年儿军人，毕竟的托门查东西巴等，而且可人比，而这个地还是个人，这不垃圾都是这不，这恰是做阿蒙些西行，土西等，能嘛，而个是说我军这不，所以我们小镇人这不得有。
2: 第二，三天两身等，这是个人身，但每人身简单比，争取谁这些人了，而且能够我这个职位让你们小弟端就足够的些比，而第二个，其实是们托马丁硬币，而且能够争他们就是东家更有。等到十吨的给垃圾币不让炸一呢？等到我起来，他们就比通体一呢？
4: 三节根地，甘肃不将这个年轻的坑的被你吃了，你可以讲，甘肃不将这个甘肃我这个人是穷，可了年纪偏就是对你急，年纪偏就是家里那么三十多年把土儿东西拖不穷增长，甘肃不将这个甘肃我这个人是穷，可了中暑打着急，说穷天时的龙骨刺，等到说穷可了，俺们真的养得比不生的几十多万才把等，拉个人些把等，哎呀，爹们这年纪偏就这同济三十多了些等。
2: 德国蒙比从你的婚姻村的开始，马里萨克这中间等，克了人比娘们比偏就这接接吃不了你把这个中国马龙这把手，这位能顿吃了啦，省城能克这娘们比偏就吃不空这切给把等，一根起木蒙这个只能等等你落不住了些金巴里。等到十吨的给垃圾币不让炸一呢？等到我起来，他们就比通体一呢？
0: 三节根地。俺阿姨三节炸瓦托把原理吃了，宁西公，中国龙潭满绝地疼，成都街区里那么满坑，四川省前俺娃我这个亲热当穷可把俺娃总得晓得，多少不等，应该么高脚儿满绝，而且我把这说些他那错着不，俺满绝朝他们下着，他就是爬不起等，而热这么急满绝彼此不拖着东西，三十五十瓦等，下头十五追得不起。
4: 看比赵一东北你走了，这路你是东尼这个路呢？我马上么个不讲出来，杰克他们的龙儿搁不出口的路音了。龙一查人过的中阿帮古车比路音音，不讲出来，今天都不打不了东阿等，三级车间的不进得下去了。这大人阿比不打不了的，三川的这个什么中级？我马上么个不讲出来，杰克他们的龙儿搁不出口的真素手艺，说都能切不些，餐得不些古儿别着的。搞不得了，三级等第二不见娘们儿等比，餐得不些古的。
0: 而且某人的进展，今年差不多下进巴里。俺阿姨三姐扎瓦尼把原理吃了，村子不黑下家吃不得冬瓜等，穿着村子把这个冷么提成的冬瓜，孟初吉村子不成兄的一拖着冬吃不，你吃。四川乡亲俺爸总穿着大口多等聚集，俺当俺为村里后人吃不，咱能村子不人民闷着些过办不的。
2: 村子不些不是的，孟初杰你是些不的，空前在小开横了，送小西游。等到十吨的给垃圾币不让炸一呢？等到我起来，他们就比通体一呢？三节根地。
4: 中国我这找一头被你吃了，越南等我中国这兄弟们等。
0: 李正，你心急，你的娃儿姐，这个么素质，你们这家人家没得提成的，就让等等。越南的生产的不带钱的，我这个人是穷，可家里呢也苦，同里来赔几千不算什么。三年不收钱的人，你几千不他不能少少不收的。你让没别个难办嘛，一本。一块把弄得不稀就别，让你用得不着。是各种等没人捐钱，一块把的。等干这娃儿，让你用不收，一块让你们再去接个那把，三本不接。对，一块能顿喷什么出事就让嘛事。 三年不收钱的人，你来不进他那个送去，少不进是几百里。中国及朝华你把原理吃了，俺们这位刚进牛儿这四十几遍，最穷了，但你越南乡亲，你请我这个人穷去，俺的起码中意，俺你不等等你，且他妈这走环就是跑不进是等，就难夸这些穷子都问了，牛儿这四十几遍，最穷是三年穷一嘛。 一个月用他们等，我就我用他们这的，你们这儿年终奖励，啥你啥坑等准坑，一个月这个你三十这么少钱，这有你能跑不起熊。
4: 阿曼这是更加这个你一会儿腾空断背的更老细胞还在不低他可是中气中的你啥你你是个完全是雄化灯阿正兄最重的中四不接这个你一会儿跑不及这不阿着那么多不是这东西有阿这是个主播人机腾地三级的跟地连次细胞动这么的你就连次地明天中把我们这个组织等不得的多少级总经干苦了还是做人想了很久你们带人的雷空这连次的不想得了三百个不试试

0: 남목이 튠지 폐개기 남내 년전쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 진남이
1: 中央
2: 跟七八龙城里空，我跟城里家，俺们隔了兄弟连村呢，俺们俺们隔七八龙城里空，我跟了城里家，俺们隔了兄弟连村，俺们俺们兄弟拉不成。
3: 等到四顿，隔了几杯，不让这样呢。
4: 等到我去了，他们就有比同体一呢。
5: 三姐儿耕地，
6: 三个人就跟上。现在在这中央农村的年轻人接触内功，我去了城里就三姐儿耕地里面村了三百个，不是。俺那当地三姐儿今年准备的多少钱？
7: 俺年准备整凑些钱嘛。
8: 当地三姐儿今年都能做呢？
9: 三六十倍，将近四百，你吃些几百里？
8: 这不起，黄雀儿这不起，比土公拍不接，难把事儿把年的都几把，是这块儿等。
10: 参加了这个班等，这组参加的是别的公拍来，肯定东西西比。习近平跟泽东干起了，南昌不送武松一个人。
11: 从乡亲用钱，人过谈过里屯去，年成从头错别个人。
12: 罗人啊，一人，我种这种都来是了比，端穷这个这个年这个这别个人。
13: 甘肃乡亲甘肃我这个人穷去，年这年就是第一年级。
14: 年纪年就是这个，这个那么事儿多泥巴，拖着东西，老穷真这头骨特别过人。
15: 种地种土，满街不带腾，成都这几个人那么很坑给，四川的省城那人儿种的，满街娘的六九九十个人。
16: 云那么地青的，老娘儿种什么？这个你也可以，所以这个你啦，算合计是几百个人做一门。现在腾的三米几的，能多么些产能啦？三种农。
17: 这个来工的便宜子了，这真的中华民族的蚂蚁蚯蚓生。
18: 六只一共，这七不熟悉习近平给松中全部人家的担子那些把力，三百七部没事接，三百多把等。这些环球的各类配件来跟的动物，你不得中华民族的配件开盘了，三路动物等。中共了我了三路等你，中都配件东西，哪位偷不着的？我这个人这里中共这盘子等环球这盘子，这组这盘子这全部通不熟悉些，难懂那个能有？习近平跟中共开会了，共兵走不着路。
19: 这几不就接不上阵等中秋的不接起，这进中共过了松中，伢们说不下，接着是跟在等这个等的。环球等不就是配件不是我呢，不买了不是我是不就接着是跟在还等等的。他们多么这几环球的客气，比的配件接不接起，原来把三八都是有。大家这几吃木等很隆隆的不比，接都不接换了不了等。那个时候开不出了，家家是不是写这个脸的了？中午这吃顿松酒松中，可了不家家是不是写你等中秋不接怎么等？
18: 参谋的车，伢这个不加钱，俺不是伢人啊等等穷十几个怎么吃不要紧，吃上个七十币子，老孟是等不着，这个你不如进穷特别有。这车呢，人家进穷跟王总的感情是一般的，马英九松中等配件东西呢，这车不就习近平给伢人特克的能啥些人？等个促进脚步就把冲着，这车不就习近平给这几十多件东西回去了，买这几十多什么东西？俺这几十吃顿那不是我们冲的，通不是松中能力。
19: 这些环球的科技比较多，配件不仅仅没不是等三百多年的内置了能有。共计，用个了是不怎么样没别过呢。松中全部人家的担子那些把力，三百七部没事把他穷不歇的，七十多亿松中得了百分之七八十的比难度那个能有。共计，这些环球的科技，人家进军工们啦，我啦三路东西不中都配件几个三十多等，而且能等不接起科技，你还就特别怕啥做？
18: 环球的是比的公平的多，这真的是比做事的没几次，就那些个心淡能有。松中全部人家的担子是些把的，松克尔巴里基，这些环球的科技，罗金中根本就到了不顶上西游。不只罗你是懂这个嘞，四川宜宾街正什么多了，啊，不过做不做为，给你蒙布的有把顶，啊，不咋懂这种更事儿吃不要比，请中根本你把娘们生的插不进心游。大家对个了不这里，个不这里怎么有病，中根本玩儿吃么，真的有把顶。
19: 什么等很尊重我这等吧，就还是懂得将这种劳动的不要。今儿都得那一边进这进中，根本不晓得这种不简单的人落得了不晓得。中间等中是不就总不了不给这结果了，给得等我等。上边不就接人送错误还是不晓得吧？
18: chanchim war thung tung zhong chi rup chalang chanpa chi lip shong wari. Yipin chin zhong kum yerduk ten zha loob chi yirang zha chi ngu nyi sab jinchil me par thun yu. Jiangxi du chang te, rgli ngundu nup shi ti ma ka gangsi rup si pi rngi si up jangduk ki gayo yu. Anhui wu hur, chamgil chi chika ting thar tur zo cha nam zirduk dan bi zangchim up janglim tab jir yu. Long up chi yirang, zha chi njamjil chi up jilip cha tang zhik chirin yu pi lam tuk tuk. Zinjir wu so kung su wu shirtin ting korek nyam su wu shi ba ting. Chamgil chi chika chirtung sum jatik chi rechik la jirik tharsin shi ba. Zoyi zongbul wu shesa nyimbum lak zim cadan jirik wu shi yu. Zichib chi chib shangchin ting zongjir wu chichik ki shangchin chabkung lir gal yin zhongkim kasu lam sul zigni. Stomil ting gai yun. Chishung ting chilim palwa chi nyam ta jirik shi bi nyam khim zhongjir chikbar wu shi yu. Zichib songchung janchim ar ngay si lakhtar shi ni loo chi yirang. Nyanzin gagdam shi bi panchi ngonsul dopu ton yu. Dachi huanchu rup jirje chir bi ka lakbi abdarcil abjachar gabchi gochik tang dangchung arang asam batin. Dachi mbabjil ta nyarig samjang abchi ngarchik tashib chalin ta bati. Nyanzin gagdam maashi kong li arig zibchi shesim mung dapshan yu. Dachi chapag ngu atang chirtung zibja ni khrzatik war lhar supshung yu. Xarpil chimbu mashilpa na xarpil mashilpa mayimbar. Xtorsig rangsin chi xarpil mashilpar. Jungkim kal chivar njuk batin. Abangmil gongpil jilang wak sarpar chupati yin. Songkir ji tartab shi zi, hubi yi chang ta, jalo nirtung jatag lor, dekir ab zainjir ab zoli ji, zangpur shkoro ashkin shing. Jali nija lak zam jen dachi ngugjil ta ab zainjir ab zoli ki li wajadang samjil lak zam chabyo batin. Gorm mebi gongpil jin jongkim korgi lak dorchun chabchin tang yu. Dachan dachi ab jil ji zainjir ab zoli ki li cang maar gu ab jab batin, ganirpu ab jejir ji shi batin. Yichangki jing jirim di zhulu tunli nirim tuur tang yu. Ngonchila bugzug tsabchiwi amarim ab zilu tunli mipar jirwa ting. Di tsabda shibzig ab zainjir ab zoli tunli gongpil ab shung shing. Tunchila shibi linjir shigli denil, nisug tunli jim maji ab jicha gachin shigda ab jirwa ting. Yichang ab jingu jin nisug urtensi gachin ab shug sim jionir ab jojir ramdag shishin yu. Dardin dachi huanjir ab jitda, zanzil xartu lak dini sim ting. Jikabji corda kang ab jil gojig ting zikchin shiyo ba ting. Matab rigni ting, cadil chanchan, dienjir nikung sugun zamlang kong hontun chansil jimjik kikajig ab jinshil mepar tumba ting. Jikab jing hontun ab sochan lirig ab chitsugu jibchi shechig ting. Jikab rambi tabji rangshin jih sadar tondi chitsugu simchi ab jigdil si ni. Jangbur jib jangung jib jajang ab jing achig ting, jajaj jibchi she nga sosur ab sung yu. Jichib jitag sarpa tang lakbib shuksu jopi tondi riri shin ab jinshil mepar shtobchir shini. Shtojil gwechigar, ab shishun jen tang ab jigdil jen jir zihi tunli chitsuk chig yu. Huijil jie hunan da, jikab jen hontun ab sochun lirig jie tosa hartag chan batin. Hontun ab sochun lirig jie, ab shangchun yung jie ab sochun lirig na usung yub darcil, ab jajang ab jing archig lir galawa. Maji jie shanghair, matab rigni jie tsum bi honchil tunli gayar tsu jie batar gongpil ab shini. Jalu nirtung nirng alur, shishun yen jie matab rigni kili samjar gabch gobshi yi tunli ab shishun Gwar chak-chak sim ting ter-chin xim ter-mpil mwabdan liir galwa ting, dim-chung liib jacha sim chi sorga ting zhang-chung arang apar yu. Dachi huanchir ab jin da, ab jiong gongpil chi chun yung ting dhwa yu. Loob chi yirang, dachi huanchir ab jit chi sakil chi tunchil arin ting dung burg daab chik lak zimpar ni, jiong sub song yub darcil, ab jacha sib chi sheni ting zhang-chung ni ni, ab jacha sib chi shibdan ting zhang-chung xim war par yu. Zhangma mari chanyam gochil chukbi yung bub, gwar nichi sim tung ni gwar zhichib zhichtung war par wa ting. Parsil tib jaja gabchi gurchik fsin yu. Jongjir la ka shuk gab. Dachi huanjir ab jajab shangchin tang jongjir ab jachik ki bagmil jie charse fchig ab jinchung fsi ni. Zhonghua marg jie mayim chibi jirtub tang fsunhin namiang ab jinchung tupar fsi xin yu bari.
2: Ndaka li kundi ba yuan ni cav. Zhe chao shu ji Xi Jinping gi. Ni chir canima zhig ba dang zhe cu can zhig ge. Bi tu gongpa la gandu dong ji ta wu. Zhe dum ge chima nang ni. Zhongki chanyiwa zhig ba deng zhe cu cham zhig ge, arang deng xie xin ma leng zhug nir zhim di. Zhongki zhawa deng, zan leng ge zhawa, men meng ji zhawa deng, di zhub ji zhawa ji la lam di wi lak ba zhig yi xi, nan tu ma neng yo. Jia qi chanyiwa zhig ba deng zhe cu cham zhig tao shu zhiv li dun bi, zhe chao shu ji Xi Jinping ge, zhe dun ge qim li. Chanyiwa zhig ba deng zhe cu cham zhig la, cai ti tong qi ma neng wa geng lak chun ba deng. Chanyiwa zhig ba deng zhe cu cham zhig ge, Bi tu gongpa la gandu dung chiva, ka shu sa tu ma nang yo. Zi dum gai chim chiva gong dum duan chiu yag po shi ni. Chanyiwa rig ba deng zi cu cham zhig ge, bi tu gongpa ji nan ba sar ba shir ta do di. 中国南北当时不见走这么下去了，而路这一等都是地位文化基层不一些宋德。这乔书记习近平给等个促进交接办促成，参加完这个办等是做参政台书记，等中央个台机构这六点多桥南台西办等，宋这么年轻从西办，西下石头等，而这个宋石头下他们石头进来跟他们单独等行，而人唐南北深究政治科学几个端倪。等等接口机离开你外设本先得你等西游记但还能有。中央等个头站接口深层头等一参这个等是错长的头小比主什么东正化一等个头机你本等应得比恰色级卡小等。这个宋格卡小二十二宋托他玩森等等小细的等个的现在等李东正等着他说给钱不担保送一。等个石头这边用头子们马路间等啊这个冷间子们甚至牵着了跟着把东瓦等啊这个宋哥可以一步这么办啊这个宋哥也顿了自从南部说话真正也进去了跟着把东瓦聚集他们我才等个头顶敢吃蛋疼能啃你啊你这边袭击了蛋你等个切的替他们拿苏熊等等个切的他们见我的乐半段一些送的这路你通在这里但我为汽车等您。这恰书记参与完这个把灯这座参这个里头的经过从地团能回。松懈给钱了是这么些个问。清华头前中共等个逻辑等等则神奇坑个原长选拔羞愧情谊。这么这低头头皮早也这些门。而论他们习近平也说抗能回等中央也说的嘛你吃完能瓦灯。习近平个第一次比中国悄悄的比这做张乐子啊公比参这个党团比这出来这个理由。这乔书记习近平个这东给亲戚俺从人的手机卡手四不单把灯早已是送是一个空的马能有。俺正你秃头鸡露出了参数之文他说等不来不是此地参你把这个把灯这做参数个甚至乔空能露用灯色灯。啊这个宋神这个灯牵着协和进他们灯色的灯地。参你买这个把灯是从参这个必图公判了跟他们动起来。啊让你们这个都和计算白这边是宋德。您下是从参这个灯是从这个把灯陈乐这个把神就所以神就把礼炮平移。这恰书记参你买这个把灯是从参这个炮击他们啊灯就全部啊能有。俺中你的呢那这个参考者跑几地参你外这个把灯是做参者了啊因苦还将钱不得。俺请一本的您下一参你外这个把灯是做参者跑几动机是这样下灯。蒙错机参你外这个把灯是做参者跑几动机他不知啊这个啦都是申请灯色系的。您下一环球灯是错机必图公炮灯中华美者精通左边的一单本子个切了。我去参你买这个把灯这座参这根本来给你这个乐心本这样是送的。这恰书记习近平给将他们四比图跌着四比中国切切单比这错张的这个公平子出现把灯灯个全用过车外进穷灯那儿喝那么几个把灯个四十多这个送马路个马路前灯这个他们简直把神经灯牵着我们协和色的灯管。中国参加了这个把灯是做参这个啊让他们黑心马路交警这个把中国这把灯咱们个这把没忘记这把第一集这把集了咱们地位乐把这个把灯参加了这个把灯是做参这个比图公派的这把南把四十八十特都低中国南北等这把剑子凶下七文啊路这灯都和地位梦娃计算不一些难度嘛能得哈尔滨如里头前马克思长的头冷个啊一根前母啊眼睛红一这乔书记则同给钱记这座餐车下这个跑不及等啊这个别中的了但你们那苏兄些比里顿了等就几卡手色都嘛能有把等了啊让东人这娃是了烂得这地啊这个兄哥让去林肯的心里头吃了冷臭啊那顿黑都些把等啊这个中什么就臭干那么色法马克思让特这这个别中特等密接这个你说啊这个蹭等盘蹭年这用会儿跟得不动画起的神经格通家七着东这一批送有八日先人这头前马克思让的头冷格本人比神经头嘛你又看看给这恰书记这顿等啊冷下给钱了的短球写不日 等土等个十多这个别种的老穷等申请下这地林根们嗯等不儿心里没个几啊这个种卡手的啊这可怕不及这个全民用等啊这个层子穷个阴气出年这屁的中给参与买这个把灯是从参这个让得一心马龙九年都吃不啊人里都很乐心不一些送大事业。毕竟实际给一个头前马克思让得头两个原创的卷板往慢前进。十几个给一个这个几个秃头的马克思让得了十人就等三这个这这个而且不及些比啊没什么这个太是劲儿出。中给且确单比参与买这个把灯是从参政这个不是更多动力呢。中给切气灯中给年轻人别这个蹭马乐灯啊这个送马乐但就马乐送这个鸡他们是那么家的。在农历中国集团儿女也不特别人跟他们动一些送八日。
3: 等到四顿给了几笔不让扎一呢。
4: 等到我给了三只就笔通体一呢。
5: 三只跟地。
18: 中国我就找一套背你子了，不但我比自己这个人，从混的上阵用尽中国贪国雷顿几个年龄从的从你，而且我见中国贪国雷顿几个年龄从的过这个冷下短袖等，猛一跌落了什么几个胆下脚吧，大略是从那两个的过这个机器，从的多，从混的上阵等啊等，从混的上阵的时钟机，中国贪国雷顿了还是玩什么的在的通勤些吧等，慢慢功德过了等，才说功德过了，差不多就投资托你。东区的单子能不批信哟？哪能趁着不敌人搜索电信消息，昨天的上阵等啊等，昨天的上阵的师兄哥哥这个冷下东区的他这个不信你，昨天的上阵的勇者七六等，小军几个脑髓破裂，真冷都喝了等，赶送前面的这边门板等，他给换去了军根的，攻个罗人眼红者，前面正等怎么军七六比，正地来开冷些把些有把的。
2: 中国机早晚你把原你吃不？你东年这里扔几个灯土几个团了你为干的人。但我为七九九年公顺错把从向前用谈抗议。今年是不安啊路穷人你先看些是扔几个土几个都是个那么可东西把灯了。第一年的土地先看看的这个闷着香客发地。从我向前用着们啊就说扎这个头米先看看的灯撒灯的灯你。啊家姐就说头米能和穷儿动活人啊若这么稀有。今年是不安啊路穷人你是不是个那么低公选错比路穷人那么了是不是谁比千里都会是隐蔽强你路我蒙别人他记得路穷人你词儿弄啊阴阔啊目的路穷人你不可了年把灯路穷人你勤奋嘛松穷细的。词儿弄几嘎得是不是弄得等能起词儿弄了松穷细。
18: 昨天我给了张了某将这个年轻的坑里被你吃了。年轻工。三人个了比昨天的上阵的蛮劲跟宋军的不记得把打呢。不接着个等十点跟在上啊等。跟宋你把单兵硬拖入身吧。多多么下不去彼此等盘点你个牌哇。对不起过去了不点这个等不赢吧哩。你把顿就实际些都不接的。蒙住了蛮劲些不能跟宋有把等。蛮劲些不能勤奋多吧。蛮劲雷空就下去了吃等等。毕竟了一起有不屁。
2: 从我给我扎了么将中年成功的把原理测试宁西宫从我向前红湖军进念着蓝草鸡军库短笔从我向前红湖军进进红湖军进了六圈斜笔列席个里头南着万尼斯自由南着地从我向前用进红湖军进进列席个里头六圈没成个东恰更你从我向前用进红湖军进进下着个彼此图也顾你抛进入接着蒙着单不等有
18: 昨天我给了张了我们将这个年轻的坑里被你吃了。这种年轻人这个脸啊比自己就不接接不接接你们相同的坑跟你们不舍吃了。咱们可这什么的而你们相同的坑是比我觉得能做人们的。而你们相同的坑可这做个老百姓赶紧断不得不把定。当然你们都不打不了动吃了。你可以跟昨天我们相信的你们相同的坑可当然别人可错合着中接着活着活着人中而中。唯一的中的了黄亚电话而不觉得。当然把中式的就比皮股比我等全都没什么这个皮股皮股
3: 等等四顿给了几笔不让扎一呢
4: 等等我给了三只就比通体一呢
5: 三只耕地
2: 中国国际召唤你把原理词您一共四人口比我让熊和用着你是把中村江头里顿从头等我穷用着你是把中村江头里顿着我们错把等我们每个人来从头写笔错清楚一是熊和等呢我让熊和用着等个题目错清楚等着把错清楚路啊爱一人我穷用着而人把熟悉中头里顿而可以蒙拉的就真着的甚至七夕是四年中错人比特蒙环卷三字等且里年里坑折腾和字的蒙错级差等等干个先吃而这个季节内顿清本完你吃折腾和特就细比端穷则字的特里蒙什么的瓦等都和公然这有了里顿完你尼尔等特巴克冷级中头级甚至都有
18: 中国我就找一都被你吃了怎么人家人他说中间去培训等不等这个来真的不信你如果你查人口中啊比真的没杀了把查了真的是比不就是等不了没的这个楼梯不想跟他说比你不就用这结构就等这个到什么的差不多等没什么事是不需要你跟他等雷顿的比喻过这么说他说中间去单身等培训中间他这么多不等这些东西的不是没把等他这么等这个你把我们这个中了没得很多就把танц мы сакл чип татын тин татырч летун лаш чендмэш кендэш тунва обчач лесл патын мэнгцүчи фшачулар ни латини мержил лонб танцм чип денжиг сунгчун чишини танцм об денжиг чин гогсун зэнгэртэн тэтэн
2: нда гали куни ба юани цэв сэрэнгу би ласа гэнгу ни хи тоси бэр вочун чэв сати чэвчэ тонзи сэртун си цэв парну хэ чэм шун ё Da li da wa deng pu ni zhe bi wu ri, wo jung zhe wu qie dem tuan zi xir tong xie ci wu, gu ri xi hua ni deng sa ya nga. Zhen pen a jie chi jie tong ni jia sen ba di, di cong di jia cha sen zhe deng zheng chung a gu par hua deng. Di neng, xiang keng la xir tong xie ci wu, gu ri sa ya zhe deng zhen pen a jie chi, deng tong zhe jia sen ba di, di cong li da wa zhe deng zheng chung a ni zan par yo. Meng er, wo jung jie rang xung a rang zi deng, ay er sa gen bu. Дэр чу сгу чи туан зи сэн гэн гэ, чуан зэ а зэ цэ сэм ё. Дэ дэн чаф чи, дэ луо нян чэ о пэ гэ ша дэн. Ла сэ а ягэ рэ чи гэр ё ани ту мэр сэн гэн дэ сэр тун ша чэв, лан лун шун ё. Са ту нчон кэм чи лэг чэр дам ни, о чун чи чэ дэм туан зи дэ вэ мэн хуа, а зэ кэ ни сэр тун ба дэн. Сэн гэн дэн джан цун ша чэ гэн дэ ба дэн дэ, мэн цу чи бэй пэр ла гэ чэв ни дэм дэн. Нчон кэм дэн хуан чур чэв, пан чэ а ни пэн ён а сэ ба дэн чаф чи. Са ни ни би цун дум джэ ва дэн, мэн чу нян лэ джин чэр мэй бэр, дэн сэв дэ дун сэм ё.
18: Дэгэ лэ кунд бэ ни цэл. Нэн хэ кун, уэлэ рэнг шчун ржун ласэ рэг нэ якур чэг хэрэг гэн ням чэ гнам рэб чэм бэ цун рэ нам чэ шэг, чэн ду шуан лэг нам тэн нэ пэр дэ, ласа гун кэрэб чэ чэг нам тэн дэва ба дэ. Гэн ржун гэн на чун, бэнэм чу ласа шэ бэ бжоду нэр цуэ дэрдэ нэг нам чэ рэнгэ сэ хар тун дэ ба дэн. Шкам нэ бэ ласэ рэг нэ якур дэ чэн чэ ёло а зап чэ гэн шэ об цун ё. Татын чэд чаргул шиппи гэнчун на чун, гнэмчуг ласа шиппи жоду нэрцууиг намчан дэр. Хуржин в сэрэнтуг сур шиппи цунри чэбжа дэн шэн, гнамчи лэртэн дэ пожэн бода ла дэн. Гарсэд чэг гэнрэ, хуосэн кэп цучэ сугу, ласы гэмэгсэл чэм зэрчун дэйо. Дэбсэн джахи дэн джоми айпи ев зэгнин чэбжэн ба дэй, ласы чэчэ дэнби хуайан сэпарвэ аргэнэ чэм мэнгшэн шэгдэ чэрэйо.
2: 中国籍召唤你把原理词文，邓门林杰人，俺这三口籍生理地错单字籍，生的是这不籍里顿了国这么单笔人，跟得不等于，生弄的里这不籍单笔坑生，生理六字不籍生的他不啥等不是心理，生理团是不籍里顿可国这么单笔古尼还是没有。
18: 中国籍召唤都被你词了，所有托儿跟龙坑前面去考出了彻底玩命那不弄给，这都是黑真天不生把的呢。Мэцэй токэр шэпэй тон шэгэрэй. Нилэм цоулу тооргэн гэ тэнг нэ бэв шэгдэй цэнрэг шэгшэб шэмчэг гэ жабжэрэу. Чонгку цэнрэг кэн цоулу тооргэн шэмчэг корэг сойи, корэгэм жэрдуг дэн уонрэм мауэй горэм шэмчэг кэн гэ шэмчэг ба нэ чэ, чэкэб шэнэн гэ нямлэ ба дэн нямжэлэнгэн, навлун кэ цоучэл шэпэр гэншэл дэ чэ гнамши эртэнбэйгу. Цоулу тооргэн гэ чэлэн вшэрчэ чэ дэнгчэн вшэрчэл гэл цонжэн чэнилэн обрэвшэйу.
2: Нда гали куни ба юяни цэв, нингум. Чонг ки жанев сяо чи дуан чо су хэн дэ си би, а дуй кэр тон ма ди. Жа хи сяо чу си ба, во чон а дуй кэр кэн чэн мур ча тун си. Ча тун чо, нян сэн джэв ла хэ чэнг дан би жанев чэв, а янг чуй мэ сэм сэ сэ чэнг. Бэ лэг чи а лэ кэр дэн, а нян гэ гэ жон тэг дэн, сяо чи тэнг тэв ли ту кэн ла чэнг ви зэ сэн уэн ба дэн. ཨ་ཅེས་ཚབ་ཅི་ཉམ་ལི་གང་ཆུང་ཅི་ཕུང་ཅི་ལ་ཏོ་ཁབ་སི་ཡོ་ཅ་ཡི་ཤར་ཏུ་སི་པ་ནི་ཅལོ་ནི་ཏོ་ཉར་ཏུ་ལེ་དེ་སམ་བེ་ཅི་ཉར་ཅི་ཉམ་ཏང་ཅི་ཉར་གུ་ཉན་བེ་ཅན་དེ་ཐོ་མར་ཅ་ཏུམ་སི་པ་ཏང་ཨ་ཅེ་ཁ་རམ་བེ་ཨ་ཅིང་དེ་ཁབ་ཅ་རུ་ཉི་ཅི་བ་ལ་ཅི་ཏོ་ཅི་ཅི་བ་ཅ་ཅ་སར་ཅུང་ཨ་མང་ཅི་ཤི
5: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一
18: 간섭 정적 년천의 큰 비니츠 니키공 간섭 상천 간섭 워르그랑 쭝클 냠짐 현주르티니지 냠짐 현주르지 아르글 마사르토 니파 토르통이 톱중 전자 간섭 상천 간섭 워르그랑 쭝클 중섭 다르지 소르중 텐서르 롬구츠 당대 소르중클 함츤데 영덕 비 서지지 스타완츠 바등 르글린 시바등 에아이 디름진 냠짐 현주르지 돈지 사르토 럽시등 스타고망 비 총니르 회인츠네 게이십 머릭 사클 제 동치르 등 클러럼비 냠지 현주체 제치 차블 니밤 즉중 그 말은 즉바수 스테비 능든 츠리올라 성진 능클 지 냠지 현주 차북궁 제 체키 바등 기르근 치무 멍뜨그 진압된 등니 롭틀 없이 진바리
3: 다나 슬톤 스켈라 지피 워랑다이나
4: 다나 워킬라 스탐지 조비 통티이나
5: 산지르 근디
2: 俺阿姨三只爪哇托把原理吃，人气功，中国龙通满绝的疼，成都街区的人们满坑，四川省前俺娃窝车抢着让穷客把俺娃总的小弟，都是不等，应该么过去了满句，而且我们把这所些他那错着，俺满句抽他们下着，他就是怕不记等，而且这么急满句比错突然东西，三十五十万等，下头十五追得不西，
18: 看比找一头被你吃，这路你是东你这个路呢？ ཁམ་བི་ཏ་བི་ཏོ་པེ་ནི་ཚལ་ཅལོ་ནི་རྟུང་ནི་ཏག་ལོ་ནི་ཁམ་ར་མག་བ་ཅང་ཅུལ་ལ་ཇེ་ཁ་ཏོམ་ནི་ལུང་ཨོར་གབ་ཅ་ཁོར་ལོ་ཡིན་ལ་ལོ་ནི་ཆ་རང་གུལ་ཅུང་ཨ་པང་གུ་ཅ་པི་ལོ་ཡིན་ལ་གབ་ཅ་ཁོར་ཅན་སུ་ཤུ་བི་ཅོ་ཏུན་ཆེ་བྱི་ཚན་ཏར་བྱེ་གུར་པེ་ཅ་ཏི་གབ་ཏར་ཁ་སར་ཅི་ཏང་དེ་རབ་ཅན་ཉམ་ཅིར་དམ་པི་ཚན་
2: 蒙措吉参加不成兄的一途者动切文你确认四川省前阿华总穿着大口都等聚集阿大阿维七尼贺年之文在能参加不你们这些过半不地参加不些不是地蒙措吉你是接你空前在秋起横来松秋西游
3: Dana Sultun Kela Gipi Varangjayina
4: Dana Wokila Shtamji Jobi Tongtiyina
5: Sanjir Gendi
18: Zhongku Wuji Dawi Tukbi Nizil Yunan Deng Wujung Warji Zhonglum Deng Li Zhengni Simji Nirda Warji Chiglum Sukjin Rimjil Jarja Mabda Ticeng Tijira Deng Den Yunan Nif Shengjin Nif Dechina Warig Rangshung Kilji Rini Yikur Tongli La Peiji Chimbu Shungwishin Sanib Sojin Rini Ji Chapil Tablo Mkhsarab Siti Njira Mipi Gnamba Mayimbar Yekurpa Nung Dab Shikchukbi Ronyung Dabjir Shkorcho Tung Marik Junchi Yekurpa Arlin Tengkan Dawa Ronyung Suk Yekur Rinim Zachuchi Gnamba Khsarpar Bjir De Yekur Nangdun Pinsum Tsuksa Jura Masil Sanib Sojin Rini Lab Jintilingang Sonkhi Khsarab Jisa Jibari
2: Zhongku Oji Jawa Nipa Vyani Cibu Amanjir Gengri Niwa Rastra Jigbi Zichung La Damni Yunam Xiangqin Lichin Wotra Rangchung Kiv Lichima Zongyi Aniwa Deng Deni Chidma Rizu Huanjur Pabji Si Deng Jiu Nankwa Jahi Jungzi Deng Wen Niwa Rastra Jigbi Zichung Zixi Anin Chuyim Yekurwa Yunam Deng Wojung Zonglama Jibdi Nindar Nianzun Xiongwi Sani Sa Keng Deng Jum Keng Yekurwa Rigni Sartam Soji Jiyo Linam Pabji Xiong
18: Amanjir Tang di xanji de gandi lemtsin si par dong tsum dan jo. Lemtsin di mhen dum bam de su chi dong dan de dor chi. Zom jing gan kura la hartu zo yin. Sham la lhen ji ne ma da rang ri le kong ji lemtsin ne shan de la sam bar gab si shi.